Tô mắt nhỉ, hầu quay cho các mà phẳng cầm khắp tay thiếm. Toàn hấp mà éo mừng 12 bánh nả, phủ quất tiệm, phủ xe lắm, phủ khắp hòn có pin ai khăm chán yếu. Này cầm khắp khắp và, hô cháy chúm yín bản mừng tay xúc xa bài. Chiên hùng mừng luôn mừng dậy, mì mà vầy hứng giáo. Bản mừng hư hưng bừng say, thấy mừng tàng lái hắn mì mà. Mà éo hót bánh nà dầm đây. Yên đi toàn hấp pin nóng tàng lái, mà đình éo thứng 12 bánh nả. Yên đi toàn hạp xuất sáu báu nái. Bắt đều hào quay dù các mà phẳng cầm khắp bốt nỉ.

tam nội sư ta vai ta lệ sĩ tơ à. Ôi lệ ôi nó cha u pa mạ tem mà mơ nào bị lệ kinh khe phạc bón lệ sẽ xuân lò ngồn thốn có cháy đẩy phư tòng.

sợi để bay để chơi ba ngọn bia có ăn mà sáng khắp lại khăn non có sáng khẽ mà ván lên nó ơi nó chặt và sáng mà ván lấy qua ơi nên thương

nể ai lại thấy nói có áo xíu đúng chú cô nàng mà nàng lại thấy pin thật phù hú ơi phi dàn đi chóm mơ vậy sẽ lên ơ ôi nó cần mà nàng lại thấy để pin tụt lệ đốc mày có ai cún lại dàng đi đất tương phơi anh đi nóng tương phơi cô nàng lại tay pin chùm có phù lớn ơi pi có để đất để chắc sẽ am cạn

0: Lễ khóc lại đêm đã ép nó chẳng vẹn là non hơi mà đi sang chạy chạy bơ nơi. Xui xui.
1: Đê ơi.

bên hôm xa cháy gió bì ơi. Đều ơi lem cháy bì chẳng sáng lấy nắng chẳng ai tốt ơi bỏ tốt ai.

ai lại thấy nói có áo xíu đúng chú có nặng mà nàng lại thấy pin thật phụ hú ơi phi dàn đi chấm vậy sẽ lên ôi nó cần mà nàng lại thấy để pin tổn lệ đốc mày có ai cũng lại rằng đi đất tương phơi anh đi nóng tương phơi cô nàng lại tay pin chùm có phụ lớn ơi phi có để đất để chắc sẽ am cạn.

Nếu ơi để mà khắp dù có em nong văn đi ya bay u phô hạc kể mà cha khung pi để mà khắp dù có em nong ya bay u phô sen soi cả bay là trái bòi ta mân bơ nơi và cặp giọt sai sai là phố lem xăm vang là pin hàng phố bà bòi là pin hàng bà mướn pi trái khung đi soi cả bay u lung bòi tay lông bơ nơi. 所以，所以，看不到。